0: no more train abo Ghana this year. Ye mamu nyina adwubie mama kwa basum jefie peace 104.3 ene wasu guso wuti ebraso se kasebo etwatoo ene da mu na nwumire ye de besum ene ye benadanti ye bekɔ abibrim ne ye kɔ so nkɔfa maso yesini kɔ so na ye di hu nkɔmɔ ye to ne din inside Africa ene wachi ne be ye kuku damba ko si hɔ na ye di ne hu nkɔmɔ ensem bi ye beto dwa kasebo bi ene se
1: And some of the journey be any say Ukopimu ewo DR Congo Ebola ya dieno. So say die ma ne mani humaneso.
0: Mentimu wati ekoswo na Israel. Wati egu Gaza forso. Na wokumu omuno. Wodi wani chiremu Tunisia. Amanfu bia yo yechre. Say de bi ne ekoswo ni Tunisia mpeni fomfo manuntum. Emu duba kwiati omo a. Amanfu nso asore se de bi ni achi omo ni hwini nyawo.
1: Nyame ya domo a wukua dedi ya nimi ena Morocco adesie ekwa akotu waba na wamo achile muse abana wamo kwa akotu no wamo shwe campaign ya mpenyufuwa na ya wamo wajidie pase boshe no oh jai wamo ashedie na nsunyadia wamo bidiso
0: enka ne Gambia mampeni ya yajame nambire sono yesi osire niba akuwa nidin eni sana manjang eni okumni papa wa Zambia Ujani, omachino, ene, udineji na maranua, uobo nukua du, ewo mai Gambia mu.
1: Wei, ene, simbi ya kahone nyumwe ya deba besomo, ewo inside Africa, kasi eboyi emu, akenkainfo eye me, abanabe yi nyano, mene.
0: Sadat, Mohamed.
1: Afe yebo Ryan semnumu, na yeko DR Congo. Me busumi inimu, ene beto jase DR Congo, ebola ya dieno. Ama na homene so ewo honu mwa enye asimkuma. Na ya buwa mania efri me busumi ebe pim September busumi. Na obibeka se o nka die drui die. Ewa se nka ebola ya die no ometimi aswa no. Aswe ama ano abrasye. Na aso sono jai. Se se die. Kwa na ekosro. Ni padudu wa enye ya die no. Dwa no mo doson. Womu zo mu wono. Dwa no mo e doson. Na manibuwa aba ene se. Eni padodo be 7,672 ena eboda ya dieno omenye bie. Emu 3,699 eno mafemu ashromu enkwa. Na eye ejuade chemu yei. Ena National Public Health Institute ewo DR Congo ede amanimoba yomuchire muse. Ushe ni padodo wa afemu ashromu enkwa. Wamududu wano ejina homa ohanchiche muu. Edianai watre echiri pomi yinu 48.2%. Na eha juni yepa. Wamu omenya ya dieno enye asimkuma. Emu 886. Ana samrei. Wamu egu ayasabia ebinsu ya quarantine wamu. Na omuchire muse. Eye wamu nsu omoshe adishye ya dieno. Eye health zones no. Eni pe diosiam yensa 63 ena wamo susu yadie no ebi asain wamo na kwa kwaye asimbia anu ayedin wamo chiremua ebola yadie die dia kongo empomo hon wamo tenya pa na wenu akwa kwaye die binsida esanse wushwe ni padudu enya yadie no wamo afe mwashwa wamo kwa anu ayedini ye na wamo chiremua soko pie mu ewo Nkronkro bi tse Ituri, North Kivu, South Kivu, ene ni mpote muwa, ewona yadie no etia tse pa. Na omu shwe di muse, eniema omu diye guwa kwe muno, ebe timia koye, na oma tia semde, esanse di omu beya no ma yeno, edie no omu nyeye, efri me bosume na yadie besi nso omu komu, ye rua September bosume ane kwe yeye, still, nipe uwa ne ewo, wamu so omu nyenya na enya, Na okospie mu ewo DR Congo a omobambon semsei enyina yie eni padodo osso omotai kwa hodoso ene refugee communities die buburuja enu to mu kire mu se esan ni padodo agba pinsu nti ene nam so ama yade no esan krofo sa no esan sense ni pane do osso sa na yade no aya na no so no eye din pa na vaccine bia so ni ho no mu asese Yaji atumwa, yedi atujwa sasa avasi ina, ebola ye, weya,